המשטה של מסעית נופצה הערב כאשר נסעה בכביש המהיר חיפה תל אביב ליד הכפר ג'סר א-זרקא. כתבנו יואב אביב מוסר כי נהג המסעית הבחין בשלושה נערים שעמדו לצד הדרך ויידו אבנים בשעה שמסעיתו חלפה עליהם. הוא התלונן במשטרה ושוטרים עצרו שלושה ילדים שטעמו את תאורה.

إسرائيل تفسكت مساء ومتانا مديني إن يدرشوها عربين بإيطوها ومدينة ولو يستبقوا بأוטונומיה. בשיחה עם חברי מרכז הליכוד, חברי מושבים, אמר אוסמן שמיר, כי רוב שרי הליכוד תמכו ביוזמה המדינית ולפיכך נתנהג, בגלל שלושה שרים יש לוותר על היוזמה. עוד ישראל מירושלים, שלום רב, עכשיו חצות. הערבים מדינה ולא יסתפקו באוטונומיה.